0: mika itrensia nchiche mu nwatwe a mika ufri hwa na akonna hu ufri mika na akonna hu ufri maika na akonna hu ntie bi odofo pese ubi a ufri yona na akọ trose munu ufri jona odifo na bunsumene no no ufri ho a na ukọ mika na ufri mika na akọ odifo na ehun na mika itrensia ntichimu nwotwe ewurade asem se wakande ya kire onipa ani de ewurade hwehwe no wo ho enye biri bia la se tine ni ye ani adoye pe a woni wunyanko ahobrase a woni wodi ni wunyanko pon be nante de ye bia ewurade so aka kire wo aka kire mi so ewurade hwehwe hwe tine ni ye ani adoye pe se sadi ebetumi a eye sitie yo die radi akachire yini kaise moses eradi sumano akwankro die onkoye odane asem no enu nti ne nan sibochasase ne so ohene so eradi sumano akwankro okoye no die radi she no enye saa na oyo no na hini ebo no ewurade se se yansu ebeye sitia wodi dan kwadua wa che ho bo esi onyankopon paradise no ebedi na babi okay kan revelation chapter 2 verses 7 revelation chapter 2 verses 11 otwa so ken kan revelation chapter 2 3 a asafo ahodo onsun ni nyina no onyankopon de boshasem ne ma wire mfise ne ewurade ka kire yinse de ohwe firi ye ho ne se yenye sitie ade tene ne ye ene se ye bedo adoye pe ibe ho afoforo onso mbo ne ye de ahobrasie enya hanta kwanso o ahomaso kwanso edi ahobrasie ene ye nyankopon de benantie de ewurade hwe firi ye ho ni eya mempaibo na hansmane nya wasem hia se de awurade aken ebeye siti onu a wuti amie mi bisa wo no asem no na mede be wieye na mi bisa wo ekwan a wo nam so no wadwene no akoma mu no ugidi se wo twresem pa ne pa ye de awurade na aka de ensem a wati nyina no ana ma wuti on osuma awuse wo osuma awurade no ewo twrosem mu na ye de awurade na aka de enti dwene ho tie ni ye pao wuse wo osum nyankopon mesime osum nyankopon ade a kwan a menam so amseme de osum nyankopon eye de awurade na aka de ana se eye ni fufuru bi na wuti eye mempaibo ewurade hu ye mbo ewurade no mu ye ewurade mu aye na yankotie ene fufuru bi ala enye ewurade ni na ya nane ewurade asem eni na emom se de na asem o de amaye ye de aye dwuma sa pepepepe no yin ho dia onam ne mobru hun na dom so agie ewurade nhyira me na wo nhyira no pe ewo Yesu Kristo din mu amen odofo ensem na ewurade nam ne honhom so dia ma yen yo enti dwene ho ewurade won hwe biblia mfiri wo se sitie ye ubeye sitie ama no na de waka no de beye dwuma na ye de ahobrase ene wodo ene ne de anantie yebegyina nsɛm so ni abɔmpae ɛne me mɔmpae wae yɛbɔmpae mpam kyɛw ne yɛde dwumadie no nyinaa bɛwie yɛntimi hyerɛ dwumadie no nyinaa so yɛ mɔmpae yɛnagya a wowɔ soro yɛda wo ase yi wayɛ kamfo wo din adɔyɛ ne ahummɔborɔ a wonam mmɔborɔ ho so de adom yɛn ɛnka yɛnsɛ mfatɛo nanso mmɔborɔ ho nti ɛna woda so twe yɛn berɛ wobɔ yɛ kɔkɔ sɛ yɛmmra yɛmmra ɛnɛ yɛakenkan woasɛm se deɛ ɔwɔ aso no ɛntie deɛ honhom no woka ɛyɛ wo na wofrɛ yɛn naanam honhom so na ɛfrɛ yɛn yɛserɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ ne bɔne bebree ayɛ mfomsoɔ bebree yesu kristo din yɛ sɛ ɔsɛ fa kyɛ yɛn na afei ma yɛ ahoɔden na yɛntumi nyɛ wowɔ apɛ deɛ awurade hu yɛn mmɔbɔ yɛserɛ wo sɛ tie yɛn nkotosrɛ ne yɛade serɛ deɛ anɔpɛ yi yɛtie yɛkenkan woasɛm nanso awerɛhosɛm ne sɛ yɛyɛ mfomsoɔ pii firi sɛ ɛduru berɛ bi a na adwene no akɔɛ sɛ yɛwoo me yɛwoo me me maame ne mpapa sei a na wɔnanteɛ sei a na wɔbɔ sei a yɛde ne saa sɛnka yɛbɛnya berɛ ne ahwɛ woasɛm mu sɛ ɛnti deɛ yɛahunu deɛ yɛatie deɛ di akyiri no saa pɛpɛɛpɛ na awurade kaa no da biaa da yɛdi ho fo fiɛmfomsoɔ kyɛe ɛnɛ woakasa kyerɛ ɛboae ni o na deɛ yɛatie firi wo hɔ no hunyɛ mmɔbɔ ne ma yɛ ahoɔden ne yɛni akyiri saa na yɛankɔdane woasɛm biala ni ankɔfa kwan foforɔ bi so sɛ yɛde som wo na wieyɛ no yɛankɔyɛ beregu adwuma ɛno deɛ ma ne mpaleyɛ yɛda wase awurade woma bɛtie woasɛm yɛo sɛdeɛ tie bia yɛyɛ nipa yɛ ɔhone mu adesrɛ deɛ nkwamafoɔ wura ɔde bɔne kyɛ nyankopɔn wo yi yɛmpa yɛbɔ tiefoɔ agye nyankopɔn yɛyɛ alesafoɔ mesrɛ naanam woadom ne homɔborɔ so sɛ ɔba bi hunu amane dadwen wɔ haw ne amanneɛ bi da ɔba bi so a awurade yesu kristo din mu ho no mmɔbɔ ma yɛn na gye ne firi ma yɛn na sane yadeɛ ma yɛn na ɔma yɛmfa wase dani anɔpɛ yɛserɛ woo sɛ wo nsɛm a yɛabɛtie boaeɛ neɛ yɛntim fa nante yɛntim fa mmɔbra boaeɛ ne yɛntumi nante asɛm yi mu firi sɛ saa na woasɛm seɛ ada ama woyi ho adi anya nkwa yɛyi wayɛ kamfo wo din sɛ woatie yɛ mpaebɔ ɛfiri sɛ yɛbisa nsɛm yi nyinaa ɛwɔ yɛn awurade ɛne yɛagye nkwa yesu kristo din mu nti amen
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: chenye ehumi ya ya eba ninti. Na sabira nidura ya miye nisu mfya suru. Ini mse bibi boni ya chenye se ibeba. Ebebe wiasi nina anenso baji uma. Ya mpa ya boni ya listredi ya nse maye njidie. Ae kwe nimu. Eti sedi yesu ya foni nyaye. Yetimidi ya ye wajuma. Yetimidi ya kaseni ya unyame usie nka. Yetimidi ya disedi ya unyame usie niye. Na yetimidi aburi ase koko. Na uma ye naba. Ifisa osi. So anka hini ya huwa sempe ye ni wiasi nina adansi ya. Uma ye. Yabisa diye niye maye sa unu. Ebu pembebri. Na yemfenye wajuma. Yemfenye wosomno kura. Oye ura adini ajin kwa Kristo Yesu diri munti. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Yo, abusia fo monko so amfo mo fide nto abra ye twae ho aba no. Emi shiro bibiara a odina so fa me ye. No tie nkransa mo ti se ye. Ewie bre mo nkransa mo no. Mo modin ne tie. E be boa o. Amo nya nkwaje ama o kra. O Yesu dinamo ti. Amen.
0: Amen.